0: 設定なんだい。
1: 指の歯が見たいと思って。
0: どんな人だったい。
1: とても素敵なの。なんてくれる人よ。とにかくあんた話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに行く。あ、そう。じゃあ